0: Kao što ste čuli, poštovani slušalci, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji posle bilateralnih susreta i sastanaka delegacija. U Palati Srbija potpisuje se memorandum o saradnji u oblasti poljoprivrede. U ovim trenucima trebalo bi da počne i konferencija za medije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Mi ćemo se, naravno, uključiti u prenos njihovog
1: obraćanja. Республіки Сербія та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо співробітництва у сфері здоров'я тварин та безпечності харчових продуктів.
2: Pozivam ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije, gospodina Dragana Glamočića, i njegovu ekscelenciju ambasadora Ukrajine u Beogradu, gospodina Aleksandra Litvinjenka, da pristupe potpisivanju memoranduma. Izvolite.
1: Zaprošuju ministra сільського господарства, лісового господарства та водного господарства Республіки Сербія, пана Драгана Гламочича та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сербія, пана Олександра Литвиненка, до підписання меморандуму.
2: Ізоліть.